bona dugbe na alo bona dogbe nu so ren meto meto le da ku no sangbe e jae gawe me je geneme do hodo nu we kete miton radio fraternite yo yedie nu konu konton bilele gisedo una biok badak

ho to gbebo no ho la po e ato chi den chi gbe hun ko bo jolo da gun to nu bo ha gbe no fele wa do nu ru wa fun ton ne o e so su ni ohun na pon bo gan din din de da ni to en ko gbon fi ene din zun va viti un to ta zun ka te tin to were janu hun kan lin te te te no lo nu ya we le.